asenzeni njalo ke kuyikona ke emhlabeni kaNkuluNkulu sihloniphaneni nje singane zakhe. Bongele nje umuntu ke othe wathola ubambo lwakhe mabe sokhokhoba manje. Nawe ungavuna ukukhokhobelwa nawe uzazi ukuthi ukuphi ufunani.